Sister Sledgeman, Lost in Music, før det Bob Marley and the Wailers, og Could You Be Loved. Der er danske toner på programmet, når Nick og Jay giver os magisk godmorgen.

Mark Ink Jackson og Billie Jean, og så velkommen her til timen mellem 16 og 17 den her søndag eftermiddag. Jeg og Søren Dahl er her frem til klokken 18, og her er det fra Vinder, Rembrandt og I'll Be There For You på Radio Alpha.

franske beat, det var Come On, Come On, den var 37. Nøjagtig som i sidste uge. 36 fra 29, den tidligere etter, Prince og The Revolution og Kiss.

0: Og Retro Top 40, det var Bananarama og Venus, sluttede timen her. Vi byder på Cliff Richard og The Young Ones, når vi åbner en ny time med plads nummer 12.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha.
2: Retro Top 40, Radio Alpha.
1: Nummer 12.
3: Look, everyone, he's coming through the doors.
4: Brilliant! He didn't even open them!
3: He's here!
5: Quick, Rick, do the speech.
4: Hey,